ab. Nu det en løyt og så en søgnast hei ab. Hvordan jeg vekker jeg opp? Det bedre enn her nu? Jeg elste, hei, jeg yngste sagt av etter fyrr og nekka oftere. Du visste jeg alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. Mildur, fytte, stortlige maver. Eginne spurt og alltid jeg nå. Hvordan vi heier til og du ser det fyrr jeg at alt var du glad. Jeg tann, jeg i det. Og du takker ved at her ab. Du var sløy med jul familien. Sagt i juni 1945 skriva dachte jeg nyr. Du min firmynd, du min hirtja. Du min appe.

Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Ødel vite at du fører ikke hjem igjennom. Jeg må være klar til morgen.

så er det hender I alle stene. Jeg eier finne mat og vilje etter. Etter skrutt. Jeg føler meg for å ure min egen kropp. Han I en øre steg. Jeg ikke her som vi om han. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Er fem år gav meg at han fyrir øyli fyrinsjene gamstrun og tjallarinn. Anker vil meg illt, anker røyner finna meg. Jeg sitter i halvdum knøyen i Jeremy og kjønnelian. Røyner ikke anta, røyner ikke vera tid. Følg hjärsta bänk i øyren. Følg ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

0: Góðan dag og velkomin til þessa sattasendingina í rauðinni fyrska landbúna. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og í sendingini í dag við að vítjan í Lórvík og í Strömnesi. Við tósa við Anna-Maríu Sýversen, bandakonu, og í hessum döfum taka hóm og mevrun Mór Sörensen som er tann som sýtir við festinu í Strömnesi upp eftir som þeir velta í stórun. Það fá við að prata um, men við tósa æstni festi som sænastu negvu árni hefur verið að segja festi bústur af, við gáum 400 á að segja, men við byrja í Lórvík. Rasmus Norup var bara 23 ára gamal þá hann valdi að sökja starf að taka sér af ennum Gary í Lórvík og ett starf som búnaverstofan lusti lest æstni í danskum blöðum. Ikki nokku tói, bara ett ár sötni gjörði hann af að sökja að yfirtaka festi og það slapp hann. Hetta hóast hann hvorki hei rötur eðla onnur samband til Lórvíkar eðla til fyrjar í hælutíki. Landbúnaður og framlæsla af mjölk verð þá ekki fremman fyrir unga mannen, því hann böndasonur úr Viborg, herr pappi hans rekur familjegærin som hann yfirtók frá Abba Rasmus. Það var þá í fyrjun að Rasmus skuldi festa sin gær og nú hefur hann svo verið að gærinum í 20 ár. Ætti ár som huskallur fyrir búnaðarstóna og til sænastu nudjó som festari og við færa mittlen annað tósa við hann um þessa trýna á gærinum. Við byrjaðum við að spyrja hann hvussi hann enda í fyrjun.
1: Jamen det var jo en tilfældighed, at jeg så det. Og jeg så stillingen, og synes egentlig, at den virkede meget interessant. Og så skrev jeg ansøgningen ned til dem, der sad med det i Aarhus. Og så var vi jo i en pulje. Flere forskellige også dengang. Og så var så mig, der kom afsted herop. Og siden der har jeg så haft gården og drevet den efter bedste overbevisning.
0: Det er, at du faktisk målgerne for alle følger. Altså, du var 23 år gammel, tror Alltså, tar man öl i unkor? Kvart, huxar du, tar du sagt det?
1: Jamen altså, jeg tænkte nok mest på udfordringen. Og at det her, det er jo noget, jeg gerne ville. Og kvægbrug, der har altid været det, jeg brændte for. Og derfor var det jo oplagt at komme og prøve at drive det videre. Og jeg var jo op nogle gange og kigge på gården. Sammen med dem, der ansatte mig dengang, og de tidligere ejere. Så det var sådan ligesom det, der lagde grunden for, at det her, det kunne blive til et godt projekt. Og så fortsatte jeg jo så, dengang, da jeg havde gården i et år, under byndergrunden.
0: Ja, du ivetog gæren til 18 år, 18 år, du er været i et år. Hvert fær og en ta 24 år gamle drong, at søge om et feste i fyrjun, så længt væk kom man fra?
1: Ja, det... Altså tanken var der jo, altså jeg tænkte jo ikke så meget på konsekvenserne dengang. Man var jo ung og fuld at gå på mod, og derfor så gjorde jeg det jo, og fik det jo også, og drev det videre på den måde, som jeg nu har gjort indtil nu. Og det er jo også eventyr, der har været tiltrækkende, og efter et års tid blev man jo også en del af lokalsamfundet, og får nogen at snakke med, og begyndte at trives på en ordentlig måde. Fordi til at starte med var jeg jo meget ensom. Jeg havde jo den her gamle mand, der havde gården før, jeg snakkede utrolig meget med. Og det var jo sådan ligesom også min indgangsvinkel til det færøske samfund. Og han har jo været en stor støtte hele vejen igennem, indtil han gik bort her i februar måned.
0: Det at skulle ivetakken gære, som ikke var så øjelig større, kvartan var om 200.000 liter av mjölk om året. Hvor er atlan er hukset du tar fram i tøyen at du ivetak?
1: Jamen her, da jeg startede kort tid efter, der var det faktisk lidt kvote til salg og sådan noget rundt omkring, og der måtte jeg jo sige nej, fordi at jeg skulle lige have tingene til at køre først. Og der sagde jeg jo til, det var Oliver, der sad i byndergrunden dengang, og der sagde jeg, at jeg skal lige have til at køre, inden at jeg begyndte at købe gårde op på de forskellige øer, fordi at det var jo en stor mundfuld, både at få startet op, men også at få gang i produktionen. Fordi når man ikke har så mange køer, og det kører jo næsten på et lavt blus, så skal der meget til for, at man lige pludselig går hen og investerer mange flere penge i systemet der. Så jeg var lidt betænkelig til at starte med, men efterhånden, som man får mere fart på, og tingene begynder at gå bedre, og man får et bedre sammenhæng i produktionen, så var det jo, at der var grobund for at købe kvote andre steder. Og det har vi jo også gjort.
0: Hvordan ser så gæren ud det der lyster i tøjlen?
1: Altså, der er jo godt... Jeg tror, der er 62 års køer nu. Og så er det jo 600 et eller andet tons mælkekvote. Og noget af det er lejet ud. Men, og det er fordi, at vi hver så prøver at skulle bygge en ny kostal nu her, og så skal man jo være klar til at kunne rykke en større produktion derop til forrentningen af sådan nogle store byggerier, som det jo er. Det er jo et kapitaltungt erhverv, som virkelig trækker nogle penge efter sig, og har brug for mange penge hele tiden.
0: Og jeg skiljer, at du har gjort af at minke sejertal i Østens Samsværand.
1: Ja, altså nu har vi jo dyrket en hel masse jord op. Der er vel omkring 48 hektar nu, der er dykket op. Og så må fårene jo så vige, hvor at der ikke er plads til dem længere. Så derfor så prøver vi jo det, at få dem ned. Men så har jeg lavet en fin aftale med min nabo om, at han får den øverste del af festet. Sådan at jeg ikke skal tænke på fårene mere. Og så får jeg så hans nederste del, som vi så også skal tage have dykket op. Der skal jo utrolig meget grovfoder til de dyr her, for at jeg både for at holde maven i gang, men også fordi det er jo de foderenheder, vi kan producere på færgerne. Og for at der er nok af det, så kræver det meget jord. Og ligeledes er det jo også et harmoniareal, vi er nødt til at tage hånd om, sådan at vi ikke bare kun kører al vores skyld ud på måske 2 hektar, når det egentlig bør komme ud på 50.
0: Det at skulle ha færdig holdt vi en sånn gær som det at skulle ha bygd han opp nesten fra grunden av Nutsjøen. Hvordan er det?
1: Det er en lang og sej kamp. Det har bestemt ikke vært nemt. Det har taget hårdt på kræfterne, og også humør den gang imellem. Og andre gange har man jo ligesom kunne sige, nu var det noget, der lykkes for en gang skyld. Og det har jo vært en lang kamp. Men det er det altid, tror jeg, i den branche her. Ligesom det også er i så mange andre brancher. Men at det altid er en lang og sej kamp at få tingene til at lykkes.
0: Det er at skulle få fudging og sådan noget på plads til en nødvendig bygning. Hvordan er det galt her?
1: Jamen altså alt det med kommunikationen til byggegrunden og det her, det har jeg jo haft min revisor til. Og det er jo nok, fordi jeg ikke helt har tålmodigheden til arbejdsgangen. Men det har han altså sørget for, og jeg har en fin kommunikation med dem, det er slet ikke det. Og det er jo lykkes nu her til sidst, hvor vi har fået det meste på plads. Men det er holdt hårdt, og det er ikke kun byggegrund, det er jo også hele det offentlige system, der virkelig har trukket tænder ud, vil jeg sige. Det er ikke fra man sender en ansøgning om at sætte en kostald, og så til man får byggetilladelse, har det jo også taget utrolig lang tid. Jeg tror, det har taget næsten 1,5 år. Og det er jo lang tid at gå i. Nu er det jo det bestemt ikke nyt, det er at have dyr i nu. Og det er jo lang tid at trække efterfølgende.
0: Og jeg skiljer, at du aldrig har flyttet fjose.
1: Ja, vi har flyttet op på midten af fjellet cirka. Både for at komme væk fra den vej, der er lige ved siden af stallen. Stallen den blev anlagt i 74, og der røg de første dyr ind. Men efterfølgende, så er der både kommet IAF og FMP til, og der skal jo en stor vej til, og der har man jo brugt den gamle opdykningsvej til IAF og FMP. Og så er vi jo nødt til at vige nu, desværre, kan man sige. Men det gør vi jo så.
0: Og jeg skiljer, at du aldrig har fremtiden, tror jeg, sådan at du har plads til mulige udbygninger i fremtiden, hvis der kommer her til?
1: Ja, altså vi har jo prøvet at se så langt ud i fremtiden, vi nu kan. Fordi at med hensyn til dyrevelfærden, der er vi jo sikret i hvert fald ind til de regler, der kan ske at træde i kraft i 2034 med arealkrav og den slags til alle dyrene. Men ligeledes har jeg også prøvet at sige, at ko og kalv de skal gå sammen de første 3 måneder. Og det er rent dyrevelfærdsaspektet, vi er inde og kigge på der. Men ligeledes så ved vi jo ikke, hvordan verden ser ud om 20 år. Og det er også en af grundene til, at jeg flytter gården op på fjellet. Fordi at der kan vi altid gå ind og lave en spejlvending af bygningen, sådan at vi har en udvidelse klar, uden at vi skal sprænge det halve fjeld væk, eller hvad man nu kan finde på. Og sådan at når vi er færdige, om måske 200 år, så er der ingen, der kan sige, at der har været landbrug længere.

0: Om vi tittar till själva framläggningen, alltså mjölk är ju en av de huvudprodukterna till 1000 till framläggning kvar där, men till sen slaktar jag ösen nejd. Hur så gång till att släppa av det?
1: Jamen det går otroligt gott nu. Det har också varit en lång och seg kamp att få uppbyggt marknaden sådan att det är många där intresserade i att få oxekött från oss. Och den gången det startade för 10 år sedan var det ju inte nämnt att släppa av med. Och alla tyrkalv blev ju avlivet vid födseln, och det är det ju inte någon som gör idag. Om jag var den första att starta upp med det, som det inte, men vi startade i alla fall upp med att feda alla tyrkalv upp, och det har jag alltid gjort i alla de år jag har varit här. Och det har inte givit överskott rätt tid, men vi har gjort det, och jag är ju så med god samvittighet här min dyr.
0: Är det bojligt att det körste tar det flätta?
1: Ja, alltså där är stor eftertrakt på det. Ofte så har vi har en Facebook-side selv, og tit så når vi ikke andet end at sætte derind, at nu er der slagtet dyr igen, og så har vi fået solgt alt det, vi overhovedet har. Og typisk, der slagter vi jo sådan mellem 2 og 3 dyr ad gangen, så det er jo der nogen 100 kilo, der går på ganske kort tid. Og det er jo lykkes utroligt godt med at få det her til at køre videre, og ofte så står der også mange folk på venteliste for at få det her oksekød.
0: Det er selvfølgelig ørenbønden, som jeg tager sig ved, at tjejbemønstre er brugt øl og næg til 17 år. Det er selvfølgelig slet 24-åringer. Er det det samme, at det er, at du sælger 24-åringer langere?
1: Ja, det er det. Altså, det her med, at folk lige skal have sådan en kvart ko ind på køkkenbordet, det jeg tror, det er en tid, der er passé. Og jeg kan godt forstå alle de her familier, der står, det orker man jo ikke at skulle til og partere sådan en stor en. Og derfor så gør vi jo også selv med at partere og få det hakket og alt det her, og få det pakket i fine vakuumpakker. Sådan at det er nemt bare lige at tage ud af fryseren, og så i ovnen med det.
0: Du er ikke helt fremmander for landbruget, der kommer til stikkes til, at du, altså papten hæver en gær i Jylland.
1: Ja, han har en gård dernede med 70 køer i bindestald, og det er jo en familiegård, der er gået i arv fra hans far, og det går jo godt dernede. Altså en rimelig i hvert fald. Der er jo mange miljøtiltag i Danmark, det så vi også i debatten her sidst, det var, at der er mange problemer i Danmark med hensyn til miljø. Og om det så lige er det danske landbrug kun, det kan man jo godt blive lidt i tvivl om, eftersom man har haft 40 år, hvor man har gjort nøjagtigt det samme, uden det har hjulpet på miljøet. Så måske skulle man jo tage at tænke lidt i nye baner, men det er vist mere et politisk spørgsmål end noget andet.
0: Om du sammenbærer forholdene til en dansk bønder og en førersk, hvad er det så den største måneden?
1: Altså det er jo nok måden at have dyrehold på. Heroppe kan vi ikke have dyrene ude så meget, for eksempel. Det er fysisk umuligt med de store, tunge dyr, vi har i dag. Og i Danmark har man jo også mange flere forskellige afgrøder. Heroppe, der har vi jo græs, og i bedste fald lidt kartofler. Og det er jo da en stor forskel, der er der. Men klimaet har jo en stor rolle at spille i lige præcis det her spørgsmål.
0: Hvad sagde I gamle tager, du fortalte om det her, nu får jeg altså en lille tur til ferie et år, og så et år, så er den nu tabe gerne?
1: Jamen, jeg tror faktisk, at de opfordrede mig til at tage afsted, dengang, da jeg så stillingen der. Og dengang, da de så fik at vide, at jeg havde købt gården, det var ikke så meget noget, jeg snakkede med dem om, det var egentlig bare noget, jeg gik hen og gjorde. Det var da ikke kun klapsalver i hvert fald. Men altså, det er jo mit valg, og det har de jo bakket op om lige siden. Men jeg tror da, at det er svært for dem at acceptere lige til at starte med. Men det er det jo nok altid.
0: Esilja Lennart, det er rigtig at vise det her i Larvik, og han er fremvidsbønd i Danmark. Og nu har du så bare sagt noget sakker, som er at snakke om.
1: Ja, det har vi. Og jeg har brugt ham rigtig meget som sparringspartner. For han har jo trods alt 60 års erfaring med at drive landbrug i Danmark, og mange ting kan man jo overføre direkte til. Og det har jo ofte været med dyr, der havde et givet problem. Så har jeg jo haft ham som sparringspartner, selvfølgelig sammen med dyrlægen også heroppe, men altså, hvad kan vi gøre for at redde et bestemt dyr med det og det problem? Og det har jeg brugt ham rigtig meget til. Og min mor har jeg også brugt med hensyn til økonomi, fordi hun er jo hun er regnskabschef, og er sat inde på Hedeselskabet i mange år. Og hende har jo også brugt rigtig meget til alt det her. Fordi det er jo et stort, kompleks virksomhed at have. Det er ikke kun lige at malte en ko, og så er der penge i kassen. Der er mange ting, der skal hænge sammen. Og indtil nu har jeg jo ikke været så stor til at kunne drive grovfoder på arealerne. Så det har jeg jo købt nedefra, og det har jeg gjort i mange år. Og der er jo kommet en lastbil med foder hver 14. dag. Men at få alt det her til at hænge sammen og få lavet et godt setup, sådan at ting lige fungerer, det har jo været utroligt vanskeligt. Men at det jo lykkes, og nu er der jo ingen problemer i det. Og derfor har jeg jo så også haft min far med som stor sparringspartner, og også i forhold til fodringen og ydelsen, og hvor kan vi gå og sætte ind henne, når der har været nogle problemer.
0: Er der større måneder af, hvordan det var en dansk kig fremlager af mjølk, og hvordan det var en førsk kig fremlager?
1: Ikke længere. Det var der før. Dagen da jeg kom herop, der var den gennemsnitlige ydelse, jeg tror den var 7.600, hvor den i Danmark var 10.000. Men i dag, der ligger de jo på nogenlunde det samme. Og det har jo meget at gøre med den udvikling, der har været, hvor mange af de landmænd, der er tilbage, de er jo rigtig dygtige. Det er jo ikke, altså mælken kommer ikke af ingenting. Så det er jo nogle dygtige landmænd, der er tilbage, synes jeg generelt, når jeg ser på alle mine kollegaer især. Så der er jo styr på tingene, og man ved, hvad man laver. Og ofte har de jo også en uddannelse nu. Det har jo måske haltet lidt med bagefter, eller før i tiden. Men at i dag, der ved man altså, hvad man laver. Og det er jo også bydende nødvendigt, for det er jo ikke småpenge, der er investeret i de her gårde rundt omkring. Det er jo meget store beløb tit. Så derfor så er det nødvendigt at have en god uddannelse og vide, hvad det er, man laver, når man står op om morgenen.

0: Og så det vel sagt hans øyne firmoner at det kjøttet som de selger, at det så vel omtøkt. Altså, jeg har lyst til noe så fint om det vi kjøttet fra mjølkneiden, og at det skal ikke være lukket godt og alt det der. Det så større moner da?
1: Nej, det det sådan set ikke. Noget af det bedste kød, man kan få, det jo fra en gammel, fed malkeko, sådan 6-7 år gammel. Og det jo ved den tid, hvor at de måske ikke klarer en laktation mere alligevel, og så feder man dem jo tit op til slagtning. Og når man gør det, så får man noget rigtig, rigtig godt kød. Men lige sådan, så er det jo sådan noget som tyrekalve, som der bliver fedet op. Og nu i dag, der krydser vi jo med kødkvæg i stedet for, sådan at de dyr, der ikke skal sættes til, de bliver lagt i med en kødkvægstyr, og så har man så både en højere tilvækst, men også en bedre fedtmarmorering i kødet. Og det er fedtmarmoreringen, man går efter, når at vi slagter dyrene, og ligesom skal vælge, hvem der laver den pæneste udskæring og kødkvalitet. Fordi at jo mere fedt der er i kødet, jo mere mørt bliver det også. Og jo mere saftigt får vi også kødet bagefter. Og der er jo mange forskellige racer at vælge imellem, hvor at man for eksempel kan krydse ind med en Hereford eller en belgisk blåhvid, og så lægger de meget mere fedt i kødet i forhold til en almindelig sortbrød. Fordi at en sortbrød, den er mere designet til at give en masse mælk, og de andre, de er så beregnet til at lave kød på.
0: Om vi tænker efter tøjende løgklodde, nu er det verbandet her, du er. Og at det er slidende starv. Hvordan lenger frem til horisonten er det?
1: Jamen altså, jeg ved jo, at jeg kan komme på pension, når jeg bliver omkring de 82. Så med den samfundsudvikling, vi har i dag. Men grunden til, at vi også bygger ny stald, det er jo fordi, at mine skuldre, de kan ikke holde til mere nu. Der har jeg problemer nu, og jeg har også haft problemer med ryggen. Så det her med at få moderniseret og den slags ting, det skulle jeg gerne give en meget stor arbejdslettelse i forhold til det fysisk tunge arbejde. Ikke at der ikke bliver arbejde, for det gør der, men at det bliver anderledes og lettere at håndtere alt det arbejde her. Og det er jo måske også måden at få unge mennesker ind i branchen på, ved at sørge for, at tingene de er lettere at passe og dækker sig så tungt fysisk. Fordi det har det jo været indtil nu.
0: Når atler du så, at han ikke er fjælse, skal være livet?
1: Jamen, vi håber på, at vi kan blive færdige til en gang næste år. Men nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, for det har været en lang proces indtil videre. Så. Men lad os nu se, om ikke det skulle, skal jeg blive færdig næste år engang i løbet af efteråret.
0: Er der trubler for at færdige håndværkskøren til sådan, ikke?
1: Ja, det har ikke været nemt. Der har vi et litauisk firma, der hjælper os med alt det her. Så, og det er nogle rigtig dygtige mennesker, der kommer derfra. Og vi har jo hjulpet hinanden gennem hele vejen der, men det er en måde, som vi har kommet frem til, at det er nemmest for os og bedst for vores løsning, at gøre det på den måde her.

0: Kunne snakke fransk arbejde gerne, så der nu?
1: Jamen, nu er det jo de litauere her, og der er jo en færing, han er formand for dem, og har styr på alt det, de laver. Så der er det jo så de tre, og så har jeg så en pige ansat også, og så er det mig selv. Og min kone, hun laver så alt papirarbejdet, og sørger for, at der er styr på alt det administrative.
0: Så det er næsten 5 folk?
1: Ja, det er tæt på, ja. 5,5.
0: Og der kan gå vel?
1: Ja, det gør det. Altså, vi får det der til at hænge sammen og få skabt nogle gode resultater også, synes jeg. Og meget af det er det jo med at, altså det er jo med at sidde og snakke med folk og den slags. Det er jo det ofte handler om, når man har alle de her mennesker ansatte, og hvem gør hvad, og alle folk skal være klar over, hvor vi er på vej hen. Sådan at der er en vis konsensus mellem alt det, det vi siger, det vi skal have gjort. Og at vi alle sammen, vi når i mål. Og at der ikke er nogen, der står tilbage og er ked af at være her. Det går meget op i, at alle folk, de skal kunne lide at være på gården. Fordi at det er den eneste måde, vi kan få det til at lykkes på. Og vi er jo nødt til at forvente en ekstra indsats fra folk.

0: For 2 år siden, der stod der jo også i papirerne, at der skulle være en stald om 2 år. Og det er så den, vi er i gang med nu. Så jeg prøvede at holde målene nogenlunde. Det er ikke holdt helt alle sammen. Men at for 10 år siden, der havde vi en snak om, at så skal der være en ny kostald om 10 år. Og det er jo det, vi har arbejdet på siden. Og det ser ud til at lykkes.
1: Så målene halter?
0: Ej, nogenlunde. Ikke 100%. Men altså, vi går i hvert fald den rigtige vej. Det mener jeg ganske bestemt. Men det har været en lang og sej kamp at komme hertil. Så. Men vi har jo også, der er mange ting i landbruget her, fordi det, for 2 år siden, der fik vi jo lavet en gylletank, og sidste år fik vi jo lavet et stort maskinhus, så vi kan have alle vores grejer inde. Og alt det her, det er jo også en del af det at få bygget en ordentlig landbrugsbedrift op. Og det har jo ofte været det, der har haltet efter herop, det er jo, at man ikke har haft noget sted at sætte sine maskiner ind eller noget som helst. Det har jo stået ud til vores herre, og han er altså ikke god ved dem.

til hun til å spille ved Per Atter, jeg nikk i faunen av mamma, men hun torska mine tar bort ved øvnene til seg. Jeg var bare ikke kvosset, jeg sakner Per, selv om jeg ikke tøyme til å se meg som han. Etla, jeg tøyme og kvosset er ikke alltid til å se meg som han. Per tøyme aldri til som jeg tøyme. Mamma spør undrande, «Nær var det søgnast du spurte Per om han tømte jeg perla?» Jeg hokser lunge. Det er så lenge siden jeg spurte han, at jeg minst ikke holdt nær. «Kanskje kan jeg bjøve Per og hans hjem til møyne perla? Etla kunne vi tekne?» Mamma smulest. «Veldigt. Så får jeg kjøpe flere perler, tusjer og papir å tekne av, og så kan du bjøve dem hjem til tøyne månedegjen. Jeg kan ta seg ved tørre foreldre og bøke smakakker til tikkum. Jeg kjenner meg og synes det bedre på enn nå, og gleder meg til månedegjen. Men jeg har framvist ilt i bjørsen. Hva er det nå om du har sier noe? Tøyde gøye, nå kommer du altså opp, råper mamma for fjøre før i morgen. Jeg har enn ilt i bjørsen, og har trobult via hosavna meg om morgenmøten. Og bussen og merker jeg hvordan bøyene sjelva og hendene ristast. Da jeg kommer inn i skolastovene, stender Hans vid båret til okken og tar seg ved Per. Da venter seg møte meg og sier hei. Jeg sier hei atter og andre djupt inn. Tøy meg tid jeg kommer hjem til min 18. skolatøy, sier jeg og røgner jeg gøy med min sjelvante rødt, så vel jeg kan. Bare sier jeg og sen, hittje på hvordan annen og flenna. Hva skal vi færa finne på hjemme til her, spyr Per. Mamma har kjøpt perler og papur så vi kunne klippa, løyma og tekna vi. Hun har øsne bækka smakøkker så vi kunne ete myen. Jeg var vøysrøy enn nå for Per av soffa som han platte. Men så sier hans, «Måina du da, jeg elskja perla. Mamma lov meg ikke a perla hjemme langkur, tog øys og nekva tog». Per sier, «Jeg tog meg ordentlig av vel av vidtjade». Brottliga kvarver poinan i bjudst. Ta vi trutjer kommer hjem til møyen 18. skolatøy, hei mamma langt og dekka bor vi smakakon, perlun, skalun, eller ikke perler ui, perleplaton, tusjon, papyre, lume og saksun. Han så er for åken kvarsna skal vi perlun, og per fers papyr og tusjer. Et ui sjo vel a klippa boint. Tøtje, kan du hjelpa mer? Sier Per og rett med saksen og papur. Men i klippet, sier Hans, i elskja perla, øysene klippa. Jeg do ikke vel å tekna, men til stort litt allugava. Så sier jeg, jeg tog meg ordentlig vel å perla og å tekna. Så han sier, lamalter, jeg tog meg ikke vel til vittlo spølene som tidsspel. Etla ikke lykke ofta som tid. Så sier Hans, jeg tog meg bare lykke vel, men det er velst om hver leie er i. Per sier flennende, jeg tog meg øyne bare, men bete det er vittl. Vi sier det alle i tøkken og når løter, og vi hører øyne sljøve av saksen og kjemmer. Men jeg røyner jeg klipper papur og kjemmer. Så han kjøter jeg opp. Kunne vi ikke anket å skifte som å spille i med spøl? Så løser alle slipper å komme vi hoskotten til hver spøl vi skulle spille. Så släpper vi alla att röna imest som vi möjliga inte själva hade skott ihop. Jo, det tog mig ordentligt väl. Så kom vi inte alla finna upp av nutspöl, säger man, säger Per. Per och han så är nicka, hittar på en annan och brästa ut ur av flänna. Nu är klockan blivit nägg och tar bänkar på hornen. Mamma hans är kommen och säger, ojs, har du funnit omkring som tog mig att perla lycka nägg som tog? Det var døylt. Hans teker det visser som han har perla og fyrir høyv vi mamma syn. Per bor tru hus vi synar av kjammer og han pleier genga høyv sjolv. Han let seg i jakkan og skekvar, hikker syn opp han med og sier vi en større smule og klekvande egen. Beitøyje, vi suttjast tursdegin.

ur me vaje, bosittande i haun, fyrle grävar ur lutene i höjvöjk, manadejon klockan 13. Dei vi vilja minnast arna, kunja leta lutene eina gave, konta i peningastånnon. Osla Maria Siversen i Klaksvöjk, fyrle grävar ur Bethesda, megedejon 1. juli, klockan 13. Tei vi vilja minnast Osle, kunja leta eina peningagave til omsorgan, konta i Norja sperekassa. Og jeg skal lese en av kunnkjer og hånder fra Torsanar kommune. Og vi lykke halte Havnavegjon 22. juni til 2. juli 2026. Og i hessens sambandi vi rundt stongter fra sunnar i innkøringene vid Tjattner til innkøringene vid Danielstrø og Kjerjagøte fra manamåtene 22. juni klokkan 8 til hosmorgnen 2. juli klokkan 6. Torsanar kommuna. Og nå er Sone Verstein til reier vi HM Tøyendon.

0: Sankur kom ui føreska tøying av platina Gjördes og Gentnar, her hever han føreska heite ui det i ljøst. Vi mersas kan at hennes kampan hever tøyt ein anna sang tja Trille, te mui luttla sol. Trille ble født i Kjepanhavn i 1945. Hun et Bodil Nilsen, men fikk seg navnet Trille Bodil Nilsen. Alt byrja er nok så til vildarlet vi var kjande tonelegje. Men hon og ære studenter fyrst i trusjonen høyde studentsvarsle og i versusnen kontoret, tok hun en gitar fram og spalte. Eieren beg henne vid bresten av synsja fast av versusnen, og hun tok av. Hun ble kjent i Danmark da hun under 1904 i Danmarks Radio sang sangen til Jesper Jensen Øyet, som provokerer en nekk folk. Ta varende løgmaler og herren Knut Testrup rest i akere mot Danmarks Radio, men tappte rettarmålet. Av konserten i førjon sang hun en sang som stavet fra platene Trille og Frode Vetenge viser for folk som kom ut under 1906. Til leie brukte Depes og Petersen som fikk heite Heitan Lotten.
1: En av mine yndlingsviser er en sang som også er fremkommet for et par hundre år siden, jeg tror. Som handler om en ung pige, der meget gerne vil have et barn. Og det særlige ved pigen er sådan set, at hun ikke er spor bange for at fortælle andre mennesker, hun gerne vil have det barn. Og så det endnu mere særlige er måske nok, at hun har en betingelse, og det er, at barnet skal påbegyndes en lørdag aften. Så hun henvender sig på rette sted og spørger, om en eller anden vil være med til det. Jeg vil tro, hun har udvalgt ham nøje på forhånd. Men sangen her har et lille omkvæd, den har flere omkvæd sådan set. Og det vil man hurtigt opdage. Jeg håber, vi kan måske synge lidt sammen. Pigen siger i hvert fald,

Det der med hele natten og især om natten, det kommer altså i hvert eneste vers. Måske vi kan enes. Ham hun henvender sig til har en replik i hele sangen.

0: Trilli hei 5 konsert fyrir førjun, den seinaste vær i 1944. Som jeg nevnte i ære sending, så høtte hon og Cornelis Bresvik konsert i kommunskolehøttlene i 1944. Den seinaste sankeren som Trilli synker en dansk folkavvisa.
1: Så her en anden, som formodentlig må ha nogenlunde samme alder, kunne jeg tænke mig. En af de der flotte, tragiske middelalderballader, som I jo på en eller anden måde har forstået bedre at holde i live, end vi selv har derhjemme. Så

Magt er undarligt, der siger Abbe, ungan vejde klokere end han. Weißt du kvært, han sa ein lærkin krabbe, hulle sær og eine gokko fann. Her er late pøypan og kan lata, hæna er ur sølje koppe skær. Lat vi henne ikkje.

hvor han fra, hvordan foreldrene øyta, og hvor det flott. Ta frykår sier, leipa bøttene mest om av han, og forvittnast om han. Øyna tar med fremste Per, som spyr om hans øyrenøkker fødbåtskorst, og om han tøymer å komme hjem til søyn, at han skulle tøy. Så kjøtt som Per har spurt hans, brusade det kaldt i hjertan, som om jeg har drustet en uisakalta sodavatn av kjøtt. Hvor Per så opptidsen av hans? Han så spennende? Hvor bjør han hånden hjem til søyn, og han har spurt med åren? Per hikker ild til munnen og spyr, om jeg øyne jeg hva kommer hjem til søyn. Jeg svarer brottelig, nei, jeg kan ikke det, tog jeg skal hjem til Jonas i det. Det passer ikke. Men jeg vil at Per skal kjenne så mye kjensler bringene som jeg finner. Per hikker så ild til hans og sier, tog jeg kan ikke det, takk fotballsmappene til at vi, så kommer vi på et omkost. Fotballskost som om tegnek. Jeg har jo omgående selv haft avhånd for fotballskosten. Jeg samler opp på Pokémon-kost. Det heldte Per ikke være nækka særlig. Ta i fyrre her rundt av Tosef i Per om imslø av Pokémon, det som Per når en av honom kamast. Per glemte alt om gana det i det. Så la jeg skenka dian i resten av vikene. Da frugar seg finna Per og hans sammen, og tar gjerra gana det, truste, kike det, nøste, krutja det sammen. Per spyr alltid om jeg vil være vi, men jeg sender spurningen vi til hans, og han sier alltid ja. Etter at hans er byrja vår flottsjon, kjenner jeg meg lattan av å slippe undan å spille vittlåsbølene og skundte meg kvønn til åmanu i utrivrummet i frytarskolan. Endelig slipper jeg gjøre det som jeg av ho. Endelig. Jeg perler tjokkfullt av Pokémon. Jeg ser mine tasko og karate som jeg har perlet i. Jeg tekner og klipper myndarammer, så jeg kan lyme det som jeg har perlet av. Det er fantastisk. Etla til helt i øynene løt. Per og Hans spiller kvønt av sammen i skolen og frytjørskolen. Og tar her og nær om alt de som og avhåmene. Tar de med velvittelsbøl, fjøpeskort, børstadsbønnen, finner på nødt vittelsbøl, og tar spiller øyne hjemme til kvønner. Et enda, Jeva står at bjør meg vi, tog jeg sier nesten alltid nøy. Jeg tog ikke være sammen vidt tøymon, tog jeg spiller så vel sammen, og jeg tog ikke være parstret. Hver jeg fyr i hukse om tår, får jeg ilte bjørsen. Per han som jeg alltid har spalt vi, og nå spiller jeg mest ansamhet. Jeg sakner Per nækka så nek, og nå har jeg mist min beste vin. Og et leier kvöld, at når mamma og jeg har etter nottra, sier hun, «Tøy, gåe, nå er det så lengt siden jeg sa nækka til Per. Er alt det leier til tikkun?» Jeg har hva gråta, men sverre stundsliga, «Nei, ikke gale!» Mamma ser av oss bæger og sier, «Jeg så ikke at det at det som du sier, lyst ikke til en annen som du viser, elsker jeg.» det okkur som bæði þær? Munnen eigi og fyllast við tarun og ég fái stegga þeim. Það kjenni som púinanum bútsun um að bresta og krossir allt inn í mér. Ég fái ekki barstu mjög til mæra og þú fortelli ég mamma allt. Per og hans. Hvussi ansamallan ég haf kjent mig. Hvussi ég stóð að vera pastur að torra vinarbandi og hvussi negg við sakna Per. Mamma klemma mig og tar renna oman eftir tjolkunum á mér. Attan har vi det av sidan av löt och spyr mamma. Hever till hod till att spela vid Per attor. Är nicht vid faunen av mamma, men hon torskar min tar bort vid övn och jag ser. Jag var bara inte kvosso. Jag saknar Per, kjolt om jag inte tog mig till samma som han. Ettla, jag tog mig och kvosso är inte alltid till samma som han. Per tog mig alltid till som jag tog mig. Mamma spyr undrande. När var det sönast och spurte Per om han tyckte att perla? Jag huxade lunch. Det är så länge sedan jag spurte han att jag minns det inte helt när. Kanske kan jag bjöa Per och hans hem till mina perla? Ettla kunde vi teckna. Mammas möjligst. Väldigt. Så får jag köpa fler perler, tuscher och papper att teckna av. Och så kan du bjöa dem hem till tog in månadagen.
Jeg kan ta seg vidt høyre foreldre og bøkkes

0: Klokkan rett, og i natt har vi gått for sendinger av skrønne. Klokkan 3 kommer sendingen om preludium til sending som Kari Solstein legger til rett oss. Men av skrønne nå er sendingen om måneden, etter fjore og seneste pastor Øyre, som Tore Johannesson har lagt til rett oss.
1: Og som sagt, så kommer Trilli og Danmark og til eisene vi Vi særlig om forvittning at vi tager moder henne, tog at om henne har man jo hørt bæg i ett, og anna bæg i fire, og i moder bæg i dansk om bløven og i utvarpe, så at det jeg synes det uvedjende at her var her. Trille et av timen, og en av timen, vise sangeren i Danmark og Gusse som mest fremme i togene, og hun så heppen at hun en av timen får av folkene som kan best nyte ett navn. Hon kjent om allt Danmark bara som Trille. Her heima har vi kanske Simme och Herman eller någon sådan. Men annars är det ju självsamt att man bara kan bruka till ena navn. Hon och Mauren är det kommande hända vägen. Det här var en citat från Donsko Blä. Det här var Atlas är det helt i ena köliga sommarferie vi har kommande hända vägen. Och så här färg härfra till Grönlands. Men vi kunde så gott så fjolk om henne. Vi har tagit väl i moderen. Hjärtligt välkommen Trille från Danmark.
2: Nu har jeg hørt på det samme fem aftener, og jeg ved stadig ikke, hvad Oliver har sagt. Jeg håber ikke... Nå, der er flere, der har det på samme måde. Jeg glæder mig. Jeg kunne tænke mig at knytte en lille forbindelse til Amnestis arbejde ved at synge en sang, som er skrevet af en græker, der bor i nærheden af København. Og han begyndte for et par år siden at skrive nogle sange om Grækenland og hvordan det står til dernede nu. Og han har netop en sang, som handler om en mor, som klager sig til månen, den røde måne,